ist Erla Kajanea. Schiffo ist alle. Nuka koja grischta. Njetat, koma schotte schottit. Kota slagamoneo, kota loka razbiraju. Разберу, разберу, коль дело тогда к тебе доходит.